ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbanı u da bişkirna. Güflər yeməyini irza, qurban çəni. Je hayvanan vəki ku heştiran koji, u heştiran u çeylaka, u qafancı u peji, vək mahan u bizlan dibbə. U çe nirəbə, u çe meybə. Je merçiyen vəji ku şərti və. Dvi tamam evandaşı, gişt buna kusin ura şiriye ku diyar kiriye. U dveji her ku cureya kusra ku kemasiye ku selametiye u sağlamiye pibin. Uj berveye keji, hayvana ku çavakami ya kurba, ya jina xoşba, ya kuji, kulba, şupal.